מתק סג ים, הרצ'ופו גים, מתק סג ים, הרצ'ופו גים, מתק סג ים, הרצ'ופו גים, מתק סג ים, הרצ'ופו גים.